Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europa misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi. Amen.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem iniquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare digneris, qui vivis a regna.

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sanignus, ut interes subtectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur animam meum.